礼物归旧，还得怎么一个？咱们来谈论过。俺们现在阿姆里开完礼物归旧，阿是就是说，他就不办理。俺们现在伊莎开完礼物归旧，开始谈过，咱们开始谈论过。大家开呀，还会点火个呢？现在干了，开点还会点什么的开呀？火点火嘛的。俺们现在呢，弄个人的，你包括你不开没？Ibrahim jumun kulu beli nakat ini orang teman tuan tiba berus nanti aspega Hasan Trawari rofoga ya aku kulu beli rofoga rofoman lada Mustafa Sisi kibai Muhammad Seng ya kau kene rofoga.